0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el radio la voce della Türkiye.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: Чели ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Türkiye.
12: Да, да, Türkiye ғанг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дзайна Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосы.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овазы.
19: Гитлеяр Türkiye'nin Тети Радиосы.
10: Е Садай Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: Kuchira wa Türkiye no koe radyo des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Эфирде Türkiye Овозы Радиоса.
5: Ит Türkiye Хангия Радиоя.
10: Олды Радио Глаз Türkiye.
7: Türkiye Үні Радиосы.
0: Бурасы Türkiye'nin Сесі Радиосы.